שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי, שבת שלום, גמר חתימה טובה, חג שמח. כן, גם שרה כהן שואלת אם פיצה נשואה, מה עם ילדים. אני הבטחתי בהמשך שאני אספר, אז אם אני לא אמשיך, לא אגיע לזה. מה אתם אומרים, אמשיך לספר לכם? אז טוב. האדם נולד ולא נוצר. שירה עבורי הוא אמצעי ביטוי. אני אוהבת מוזיקה יותר מהכל. ככה נולדתי. זו גם הסיבה שאני לא יכולה להזין לשירים שלא שלי ולא לקולגות אחרים. שיר טוב מעלה לי דמעות בעיניים. אולי ירשתי זאת מימי. השירים שהיא שרה בבית ריגשו אותי מאוד. כשאני לוקחת את המיקרופון בידיים, אני מתרגשת, ועל הבמה בכיתי לא פעם. אני אדם מאוד רגשני. אני אוהבת את כל השירים שלי, אבל הייתי מציינת את מה שעשיתי לך, אהובי. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני משמיעה לכם, שאני מספרת לכם עליהם. בחיי הקרבתי זמן ורגעים מחיי האישיים. עכשיו, עם מרחק הזמן, אני מרגישה שעבדתי הרבה ואיבדתי זמן יקר מהקשר עם הבן שלי, למשל. כן, לשאלתכם על הבן שלה. אני לא זוכרת שאי פעם יצאתי לחופשה. אני לא יודעת מה פירוש המילה הפסקה. זו גם הסיבה שאני לא אוהבת את עצמי. אני גרה לבד שנים רבות ויש לי בן בשם מריו. בן 36, שמתגורר דרך קבע בחלקידיקי. הייתי נשואה, אבל הנישואים שלי לא החזיקו מעמד. הגירושים שלי לעומת זאת אינם משתווים לזה של ההורים שלי. אלו היו זמנים אחרים. אנשים לא חווים בדידות מחוסר גבר או אישה. אתה מרגיש יותר את הבדידות כשיש לך ילדים והם לא לצדך, לא כנוכחות פיזית. וכשאתה לא במחשבה שלהם, יחד עם זאת אתה מרגיש בודד לחלוטין, כאשר יקיריך, כמו אמך או אחים שלך, הולכים לעולמם. עכשיו, אף אחד מהמשפחה שלי כבר לא חי. אז כן, עניתי לשאלתכם. והיא אומרת, מה שאני אוהבת, מת.

אברהם קנסקי פיצה ביקרה פעמים רבות בישראל, ואני אישית הייתי באחת ההופעות שלה, פשוט עונג צרוף. בזמנו היא הופיעה עם זפיריס מילס, והיא ממשיכה בכל הכוח ואומרת, אני הולכת לשרוף אותם. שיר זה בקי כהנק, שולחת אלייך נורית פלד.

כן, אני רואה שכבר שמענו, השמעתי לכם כבר את השיר הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה. עוד שלושה שירים. ואנחנו נמשיך עם, עם הזמן שישאר, וכבר חלפו להם שלוש שעות. אז עם הזמן שישאר אני אשמיע לכם גם שירים אחרים, וכמובן את אלני ויטלי שהבטחתי לברם קנסקי. אז הנה פיצה, היא אומרת האנשים האנשים.

אתם מאזינים לרדיו דבש שבעוני, פיצה, פפדופולו, פיצה עם כל התוספות בשבילכם כאן.

הרגעים הקשים ביותר שאתה צריך להתמודד איתם בעבודה שלנו הם כאשר אתה נאלץ לשיר באותו לילה שבו איבדת אדם אהוב. אתה חושב, איך אתה יכול לשיר כל כך הרבה משפחות ללא עבודה? למדנו לחיות עם זה, לפעמים זו נחמה, כי אתה לא מבין את המוות מיד, אלא רק אחר כך כשאתה מרגיש את החוסר. התאהבתי כמה פעמים בחיי, אבל אני עדיין, אפילו עכשיו, נרגשת מאהבה בין שני אנשים. אני שמחה בטוב ליבם של אחרים ומאוד מתעצבנת על אי צדק. העושר עבורי הוא שיש סביבי אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי. מוות ואובדן מלמדים אותנו שכל השאר חסר חשיבות. אני מפחדת מהסוף ומהאפשרות של מחלה איטית שיכולה לשתק אותי. אני מקווה לחיות עוד שנים רבות. הדבר החשוב ביותר הוא להיות בריא ולהיות אדם שימושי. בחיי עשיתי הרבה טעויות, אבל למדתי להודות בהן.

ושירה פיצה ממשיכה לספר, כל שיר שאתה מבצע הוא גם סיפור שמתגלה בראשך. אם הייתי שמה את חיי באחד השירים שלי, זו הייתה הקרבה. נתתי לך את כל חיי ומילאת אותם בשקרים. אני לוקחת איתי את התלונה והלב העייף שלי.

שיר אחרון של פיצה, והוא נקרא מזוודות, שולחת לכולכם באהבה. יסו מוטי ירוני.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: כן, אני רוצה לאחל לזמרת הענקית ואהובה, פיצה פפדופולו, חיים ארוכים ומענים, בהרבה בריאות, כוח ונחת, ושתמשיך לענג אותנו בקולה ובשיריה, לשנים אין ספור, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עכשיו עם השמעת בכורה, שירים חדשים, ואני רוצה לפתוח עם השיר הראשון לבקשתך אברהם קנסקי שביקשת ליום הולדתך, אלני ויטלי, חדש חדש. אז שוב שיהיה לך בהמון מזל טוב עד 120.

0: השם.
1: כן, אני רוצה קודם לתרגם לך את השיר ברמקנסקי. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני. הגורלות קראו לי, והמבט שלי שעשית לי, התקוות והבדידות קראו לי, התקשרו אליי ואמרו לי, איך הם מצאו את אהבתי, התקשרו אליי וביקשו ממני להתקרב. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שירים חדשים, מלינה, אסלנידו וארגירוס קונסטנטינוס, שתי החזרות, כך הם שרים, שיר בדואט. אני מקווה שאתה בזנה, דוד ירין, שולחת אליך לשבת מענגת ויפה ולחג שמח. חדש חדש.

אני נוסע אלייך, יש הרבה גלים, אני רוקד בדמעותייך, אש אדומה בנהר ומצטרף אלינו הערב, לפני שאתה נותן לי את התענוג החלום מסתיים, יש שתי החזרות בגורל החיים, אחד רוצה שתהיה מנצח והשני רוצה שתהיה מובס, אם לכל סוף יש התחלה, רק איתך אעמוד בזה, ואם את הצוק שלי, בכל רם אני ארוץ. נהרגתי 1,000 פעמים, אבל אתה מקים אותי לתחייה, דרך המוח עם הברקים אתה מביא לגן, מביא לי את גן העדן. מההתחלה בלי הפרעות.

נמשיך עם שיר חדש נוסף, לנה זבגרה, לא מכירה אותה, אבל שרה יפה, והיא אומרת, אהבתי את הכל.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יום טוב וסימה צקירי, שיר חדש, השיר מהתנור של ניקוס מקרופולוס.

חיים בונפילד, עוד מעט יהיה השיר שביקשת, וגם אתה, שמעון דדון, גם לך נמרוד, גם לך סמי, עוד מעט שיר חדש נוסף, אני בשביל שניים, אומר חריסטוס מסטורס, מוקדש לכולכם.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, סמי, סמי זקן, מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח הוא כותב, שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך, סמי, את השמנצ'יק שלך, פסחליסטר זיז, אז בואו נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק פסחליסטר זיז בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך, תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך, אל תדאגי, אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים, תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך. תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, הלילות והימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים עבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך. השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחליסטר זיס.

על הבמה יוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יורגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

אוטוטו לפני סיום, ממשיכים עם סטליוס קז'נג'ידיס, בקצב הזה בקיקו, מקדישה לכולכם. במיוחד, במיוחד לך, מנשת.

כן, נורית פלד כתבה, יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן, ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, הזמנים השונים שלי, כך הוא שר, מקדישה אותו לכולכם באהבה, מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה, פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

אז בואו נראה מי היה איתנו פה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה וטובה, חיים ואתי בונפיל, מוטי אהרוני, מרקו אסולין, אריה עקב, צביקה קורץ, שלום ולילך, סלמה, נורית פלד, מנשה סערנג'י, יום טוב וסימה צקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אורי מזיר, רדיו פונומני.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שבת שלום לשרה וחיים כהן, שוקי פז. איפה אתה קנסקי? איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? רדיו דבש יווני בשבילכם ולמענכם. והיום, השירים הכי יפים ברדיו דבש יווני.

שבת שלום, שבת דבש, דוד ירין. ודוד ירין כותב, שבת מבורכת ויפה.

ואנחנו מתחילים כמובן בשמח, אגליקי, אילדי. זהו.

ברדיו דבש ואני לא מתעייפים, אנחנו ממשיכים בשמח, יורגו צליקיס.

0: איזה יופי.
1: שבת שלום ריקי ושבת שלום ליורם ולכל עם ישראל. אני רוצה לברך את משפחת בונפיל באשר הם נמצאים, את הנכדים שלי המקסימים שירחו אותי שם חודש, שיהיו בריאים, שון אדוני, רוי אדוני, עדן מוגנים ומעיין. כל זה מסבא בונפיל חיים. תודה רבה לך. היה שיר אחד שאני אוהב, תקלם אתה, ולא הזכרת את השם שלי. תמיד שיהיה השיר הזה, תזכירי אותי. תודה.
0: אז חיים בונפיל, אני תמיד מזכירה אותך כשאני משמיעה את השיר, ותמיד מקדישה לך, ומשתדלת כמעט בכל שידור שיהיה את השיר הזה. גם היום, בעזרת השם, בינתיים אני רוצה לשלוח לך את איבי אדמו, גם את זה אתה אוהב. אז שתהיה לך שבת מבורכת ביחד עם אתי, עם כל המשפחה המקסימה שלך.

Πάμε, πάμε. Άιτε, χάι. Ναι, ναι.

שבת שלום מרים אבו שהצטרפה והיא כותבת צהריים טובים לכל חברי רדיו דבש יווני ולך ריקי, שיהיה לנו שידור שקט בלי אזעקות, אמן אמן ואמן. אם יש אזעקה פה באזור אני לא פה. כן, איבי רצתה לשיר שוב, אבל יש לי עוד כל כך הרבה שירים.

הולה קלה, יובל פנחסי, פויסה. השיר הבא אליך, יובל. הולה קלה. ושבת שלום, שבת מבורכת לשמולי כהן שהצטרף.

אז כן, אלני ויטלי נולדה באתונה ב-19 לספטמבר 1954, והיום היא בת 68. משפחתה ממוצא רומאי, הרומאים היהודים הידועים גם בשם צוענים, הם בעצם עם נוודים ממוצא הודי. משפחתה עסקה במוזיקה, במיוחד טאקיס לוי הדס, אתם יודעים שקשה לי עם שמות משפחה, אז תסלחו לי. אבא שלה בקיצור ניגן בסנטורי, שבעוד שאימה לוסי, לא אומר את השם משפחה, אני לא יודעת למה שמות אחרות, שמות אחרים, אבל נדלג. אז כן, אמא שלה שרה בפסטיבלים. כך מגיל צעיר מאוד אלני ויטלי הכירה את העולם, עולם המוזיקה והשירה. בגיל צעיר החלה לשיר בעצמה בפסטיבלים שבהם הלכה משפחתה, בחברת נגנים צוענים ונגנים עירוניים, ובאה במגע עם זמרי העם והמוכרים של אז,

שבת שלום, שבת דבש, משפחת דדון שהצטרפה אלינו, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. שבת שלום לשרה וחיים.

את השיר היפה הזה חיים כהן רוצה להקדיש לך האישה מקסימה שרה, והוא רוצה לברך אותך ליום הולדתך בהרבה בריאות ונחת לכבוד יום ההולדת שחל בשביעי לינואר, יום שבת מחר, וכולנו כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכה, רוצים לאחל לך ים של מזל טוב, של הצלחה, של אושר, בריאות וכל

בחוץ געגועים וצער, אני רוצה לחגוג הלילה באהבת אש ולקבות אותה עם יין. אך בוא בוא בוא לחיבוק מתוק שלי, להמתיק את ליבי. הוא חזר אליי, וואי וואי וואי, הבחור שאני

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. ואסתר ג'רסי כותבת לבעלי דוד, יש יום הולדת ביום חמישי, זה היה אתמול, תקדישי לו את אחד השירים הישנים. מזל טוב, בריאות, אושר, נחת ואריכות ימים. אז גם כאן מכולנו ברדיו דבש יווני נאחל לדוד המון המון מזל טוב עד 120, ונקדיש לו את השיר הבא, אישה יכולה לעשות הכל, כך אומרת אלני.

היא נכנסת לאש ויוצאת ממנו. מעניין מה מחכה לנו. אחי, אם תיגע בה אתה תשרף. או שתתחמם. אישה יכולה לעשות הכל, מאפשרת לך לבחור. ולבסוף אתה מקבל את מה שהיא רוצה. אישה יכולה לעשות הכל. יקר, אם אתה רוצה לעזוב, היא תניח לדלת להיפתח. עם חצאית מיני או עם מכנסיים, היא מורידה אותך. אם היא רוצה, היא מרימה אותך. אם היא רוצה, היא מרוממת אותך. אם היא רוצה, אתה אבק. אתה יכול להיות לצידה והיא תהיה לבד. היא גורמת לך לחלום ואתה אפילו לא יודע את זה. אם אתה בוגד בה, אתה תסבול לנצח. אחד החיוכים שלה, מגע עם צבע, יש לה אותך כמדבקה. או אם היא רוצה גוף זר, חורף. אם היא רוצה או שטיח בקיץ, היא תביא אותו לביתך באביב, ככוכבים בשבילך לעשות שמיים. ואם היא תרצה, היא תשאיר אותך ריק לנצח. אישה יכולה לעשות הכל. אז בואו נשמע מההתחלה. יגינת תבורית.

איזה קול, איזה קול יש לה לרני ויטלי. את השיר הבא אני שולחת אליכם, משפחת אדון היקרה. אז כן, אתה ביקשת שמעון שאני אעשה שיר.

וכולנו פה ברדיו דבש יווני, הטמבורין כבד עליי אומרת אלני, אתם יודעים מה זה טמבורין, תוף מרים. אני מטופפת עליו.

וחיים כותב, אני רוצה לברך קודם אותך ואת יורם בשבת שלום, המון המון תודה, בריאות ועדן, בוגנים, שון, אדוני ומעיין נמצאים במיאמי, אחלה שבת שיהיה לכם, לעדן, בוגנים, שחוגג יום, היום יום הולדת, בריאות וכל שתבקש לו יהי. ולכל החברים פה בקבוצה של רדיו דבש יווני, לכל המאזינים, שבת מבורכת. ואני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ללא אגורה, אומרת

כן, אני רוצה לספר לכם בקשר לשיר הזה. ויטלי החליטה לקחת חלק בפסטיבל השירים בסלוניקי בביצוע השיר ללא אגורה, הוריס דקרה. כולם דיברו על ילדת הפלא שאיבה צעד חשוב אצלה במוזיקה היוונית, כי עם גוון הקול העמוק והמיוחד שלה, כולם, אפילו הקולגות שלה,

שולחת אלייך דנה ססון לשבת מהנגד ויפה. אתה מדבר על בדידות בזמן שאתה לבד, והכאב שלך הוא כמו דקירה בלב. אני מדברת על בדידות ויש לי חברה רק כדי לעבור את הלילה ביחד או לבד. אני עדיין מרגישה בודדה, ביחד או לבד, הכאב זהה. אני מדבר על בדידות בזמן שאני לבד, ואתה מרגיש בודד, גם אם יש לך חברה. במוחו של כל אדם יש עולם שמסתיר מיליון סודות. ביחד או לבד, אני עדיין מרגישה בודדת, ביחד או לבד, הכאב זהה.

כמה שמח, הלני ויטלי יודעת לעשות. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו, השיר הבא יוצא לך גילי, והיא אומרת, בשביל מה אתה רוצה את הכסף?

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Οχ, αμάν, αμάν, όπως השירים של הזה, אמן, אמן. אלני ויטלי הופיע לראשונה בדיסקוגרפיה ב-1973 ביחד עם סוטיריה בלו, למעשה השיר אוי ציפורן שלי, והוא זה שסימן את תחילתה של ויטלי. עם השנים היא משתפרת יותר ויותר ואנשים אוהבים אותה יותר.

אלניצה, אני מתארת לעצמי שהשם אלניצה בא מהשם אלני, אלני ויטלי כמובן. אלניצה, שתי העיניים שלך, אני לא רואה אותם ואני חולה. כשאני רואה אותם, הן משגעות אותי והן לוקחות אותי להדס. הדס זו ממלכת המתים ביוון. אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי. אלניצה שלי, עם גבות מקומטות, השפתיים שלך נפתחות, שרפת לי את הלב והצלעות שלי כואבות. אוך, אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי. אלניצה שלי, בואי, תני לי להתחתן איתך. אלן קנאית, אני אומר לך שוב, גרמת לי לפקוד ואני בוכה. אוך, אמן, אמן, את משגעת אותי, אלניצה שלי. מוקדש לך.

הכנסת תומריקו, שהיה שדרן ברדיו דבש יווני, ואהבתי לשמוע אותו משדר, הלוואי והיה חוזר. אז כן, הוא מאוד אוהב את אלני ויטלי, אני אקדיש לו את השיר הבא, אח מוסטפה, אח מוסטפה, אנא בחבק יא מוסטפה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי, עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני נשרפת, אומרת אלני כגומה, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני נשרפת באהבתך, אני נשרפת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת כגומה. שבת שלום, שבת דבש.

בונפיל כותב, אני רוצה לברך את נכדתי היקרה, גם בוגנים, שאני מת עליה, ושיהיה לה אחלה שבת מסבא בונפילד. וגם זהבית שרייבר כותבת, איזה שירים. אני רוצה לברך את ריקי על העריכה והתרגומים. אני לא נוהגת לכתוב בצ'אט, אבל הפעם עם תוכנית כזאת שיש היום, אני רוצה לומר, שיחקת אותה בגדול היום. תודה, המון המון תודה לך זהבית. וגם מרים אבו כותבת שירים נהדרים, זמרת גדולה, אכן זמרת ענקית. שולחת אלייך מרים אבו. גם אלייך זהבית שרייבר. קרדיאמו קיימני.

ב-1975 אלני ויטלי נישאה למוזיקאי וגליס קסידיס, ולאחר שנה נולד להם בן בשם ניקוס, שכיום הוא כותב שירים ומפיק ידוע של מוזיקה ודיסקוגרפיה היוונית. הוא החל קריירה משלו ב-1999 ומאז הוא פעיל. הוא היה נשוי במשך 17 שנה לשחקנית ולריה קורופיס ולהם ילד משותף. הם התגרשו ב-2019. בשנות ה-80 הקריירה של אלני ויטלי מזנקת לפסגה, שיתופי פעולה של הטובים יותר זה מזה ועומדים ליד שמות גדולים שנשארו נצחיים. חלק משיתופי הפעולה של אלני ויטלי היו עם חריסטוס ניקולופולוס, סטמטיס קראונקיס וטאקי סוכה.

0: השירים הכי יפים של אלני, אני בטוחה שגם אתם אוהבים את השיר הזה. מקריאה מונה פיגיס, לך הרחק ממני, לך רחוק ממני. הפירוש של אמן אמן זה אוי אוי לא. האדם הנלהב כואב, אבל הוא לעולם לא יראה את זה. גם אם הוא שר עולם של שקר, הלב שלו בוכה מבפנים. פצעת את ליבי, אתה פגעת בי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני. אתה מתייחס אליי לא יפה, יש לך מחשבות לא רציונליות. לך לאן שאתה רוצה ללכת, אתה לא אוהב אותי, לך רחוק ממני, עזוב, עזוב. אני לעולם לא רוצה לראות אותך יותר. תן לי להישאר לבד, לשתות, לבכות, ותן לי להפוך לבטלנית אמיתית. האמנתי במילים הרבות שאמרת לי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני, עזוב ואל תדאג לי, לך לאן שאתה רוצה ללכת, לא אכפת לך ממני. מקדיש לך דוד ירין לשבת מנגד ויפה.
1: היא גרדיה

0: Aman aman aman Elena Kimmo.
1: כן, זה סגנון מיוחד. כמו שסיפרתי לכם כבר על מנוליס אגלופולוס, מקיס חריסטודולופולוס, שגם הם היו צוענים. נמשיך, שיר נוסף שכולכם מכירים. אין אחד שלא מכיר את השיר הזה ולא אוהב את השיר הזה. נייס בלמו. דבר ראשון, אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אתה ביקשת את הגרסה הארוכה. למעשה זה כבר היה אצלי בפלייליסט, כי זו הגרסה הכי, הכי יפה לדעתי. אז בואו גם אתרגם לכם, נייס בלמו, שיר הצוענים, הזר. המקור היווני לשיר שהתפרסם דווקא במהדורה הספרדית שלו. אין לי מקום, אין לי שום תקווה, אף לא, אף מולדת לעולם לא תתגעגע אליי. ועם הידיים והלב שלי, אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוצה זר, תסתלק זר. בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן. הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים. מי שאינו צועני, מי שלבן, פשוט לא מקבלים אותו. וכשאנשים שלנו רוקדות, תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהם, שמחשפות אותך במהלכים שמוצאים אותך מדעתך, הנאות על גופן, עם גופן ועם תכשיטיהן, להקסים ולרגש אותך, הן לוקדות אותך בזרועותן, צא חוצה, צא חוצה, הבוס המטורף שלנו לא יקבל גם זרים. אז הנה, נייס ולמו, יוצא אליך, אברהם קנסקי.

דוד ירין כותב, מעריך מאוד את התוכנית והעריכה שלך לתוכנית של אלני ויטלי, את התרגומים ואת הסיפורים מאחורי השירים. את מתרגמת מדהים וכיף להזין לך. זו אחת התוכניות היפות בישראל, קבלת שבת, כאן ברדיו תקווה שבני. המון המון תודה על התרגום, לך דוד ירין ולכולכם. מאזינים יקרים, החברים והחברות בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, ומי שעדיין לא יצטרף, מוזמן להצטרף.

והשיר הבא אני מקדישה לכולכם המצטרפים החדשים, הציפורן שלי, אומרת אלני ויטלי. ואני סיפרתי לכם על השיר הזה, אוי הציפורן שלי, זה היה הסימן לתחילתה של אלני ויטלי.

רגע, רגע, רגע, מה נכנס לי? מה, מה נכנס לי? סמי, סמי זקן, סמי התותח. תראה, תראה מי בא. פשוט התפרץ ככה, כי הוא רצה לשיר רק לך. ואת השיר הזה מקדיש לך דוד ירין, וגם ממני, מאשתך באהבה, מכולם פה ברדיו דבשי, ואני פסחה להסתרזיס, השמנטיק ביחד עם אלני ויטלי, האורח שלי, ואחר כך נשמע את הציפורן שלי.

מלבד היותה זמרת נהדרת, אלני ויטלי הייתה גם תמלילנית טובה. היא הופיעה רבות ברחבי יוון וקפריסין, בעוד מאז השנים הראשונות לקריירה שלה עשתה קונצרטים בחול. בשירה על הלניזם גלותי, הדת ואורך החיים של יוון העתיקה. ב-2014 אלני ויטלי העניקה רעיון בתוכנית התגלות של מניוס, לא אומרת את שם המשפחה, די. השיבה לשאלות על הקריירה שלה עד כה, על בנה ועל חיי האישיים. אלני ויטלי אמרה על חיי האישיים, חוויתי רגשות רומנטיים חזקים, הייתי מאוהבת בבעלי, אבל גם בגברים אחרים, וממשיכה בין היתר, אבל מבחינה מינית אני לא מסתדרת, אנשים מתייחסים לנושא המסוים הזה בילדותיות, אלא שבאמצעות מעשה זה עלינו להבין שאדם נולד ומקבל חיים חדשים. כן, לפי מה שאני הבנתי, אלני היא קצת דתייה. אלני סיפרה כי באמצע 2019 נפגשה לגמרי במקרה עם נהג מונית בשם טליס קוצוקוס, זה עוד אני יכולה להגיד, שלקח אותה לסיבוב במונית שלו. הם התאהבו והפכו לזוג מאוד שקט ודיסקרטי בשנים הראשונות לזוגיות שלהם. מעט מאוד אנשים ידעו שהנהג של אלני הפך בהדרגה לבן זוגה הקרוב ביותר וגם לבן זוגה בחיים. אך בשנת 2014 הם נפרדו לאחר 8 שנים ביחדיו. החדשות הלא נעימות נפלו כמו ברק במעגל הקרוב של בני הזוג, שכן אף אחד מהם לא הראה שהם חושבים על פרידה. ברעיון לעיתון קפריסאי במאי 2015, ויטלי הרגישה צורך להתוודות בפומבי שהיא שוב חובה את ברכת האהבה, אך מבלי לחשוף מידע על אהובה, מלבד ששמו טליס. זו הייתה משאלת לב. תן לי בן לוויה לזקנה, טליס הוא איש אדיש. קצת כמו אנטוני קווין שאמר, מה שאני לא יכול להגיד לך, אני ארקוד בשבילך. איש קדוש, זה מבסס אותי. אני אוהבת אותו בגלל מי שהוא, והוא אוהב אותי בגלל מי שאני. אני מבורכת, סיפרה ויטלי, בזמן ששיתפה פעולה במועדון לילה, ביחד עם מרינלה וגליקריה. למרבה הצער, שום דבר לא נמשך לנצח. לפיכך גם מקרה זה, עם חלוף הזמן הביא רעידות למערכת היחסים שלהם, ובסופו של דבר הוביל אותו לסיום לא כל כך מפואר. טליס תמיד היה עם אלני בבית ובחדר ההלבשה שלה, סידר לה כמעט את כל העניינים המקצועיים שלה. היא מאוד אהבה את זה בהתחלה, אולם לאורך זמן דברים השתנו. אלני מלאת נתינה ואהבה עם זאת. היא גם אדם מאוד עצמאי, סיפר אחד ממקורביה, והמשיך. אף אחד לא יודע מה בדיוק קרה שהם קיבלו את ההחלטה להיפרד. חוץ מזה, השניים שמרו על טונים נמוכים מאוד בחיים האישיים. והיו מעט מאוד אנשים איתם דיברו על הקשר שלהם. מה שבטוח הוא שבמהלך לסיום הקשר הגיע מהצד של אלני. כן, איזו שרצתה כנראה לסיים את הקשר. ראוי לציין כי טליס נכנס לחייה של אלני כשנה וחצי לאחר מותו של בעלה וגליס. אמו התנקרה, אך גם שמרה על יחסים מצוינים. מה אנחנו יכולים לשמוע עכשיו? את השיר הזה אני מקדישה לך, דוד ירין, באהבה. תודיכתי, הרשת. הרבה ביצועים יש לשיר הזה, כמו שירים רבים אחרים ש פשוט יפים ויש להם הרבה ביצועים. אז גם השיר הזה

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני מפריע לשיר, אני אשמיע מההתחלה, מבטיחה. אבל אתה רוצה גם תרגום, דוד ירין, והנה, בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך, פוקח את העיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות סתנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. אז הנה, מההתחלה...

אהובי היקר והצער הגדול שלי, הסיפור היפה שלי וסוף חיי, אהוב שלי, אהוב שלי, רק אתה שולט בי, אתה משהו אחר בליבי, באורכיי, אתה זורם, אהבה מוזרה שלי, אני לא יכולה להתרחק ממך, אם מאבד אותך עדיף למות, אז בוא נשמע בלי הפרעות, הייתי חייבת לתרגם, מה לעשות?

0: מפעילי הבוזוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבשי.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבשי, ואני שבת שלום לכל המצטרפים, ומי שעדיין לא הצטרף, תשלחו להם לינק, תכתבו להם שיזינו, שלא יפספסו. והמון המון תודה שוב על הפרגונים שלכם. זהבית שרייבר כותבת, איזו השקעה בתרגומים, כל הכבוד על המאמץ. ודוד ירין כותב, ב-2006 הוקם רדיו דבש יווני, אלפי מעריצים ומאזינים מכל הארץ, מפעל חיים של אישה אחת גדולה מהחיים, העושה ימים כלילות, למען כולם במוזיקה היוונית, נתינה מהלב למען כולם, מגיע לך חיבוק ענק מכולנו, המון המון תודה לך ולכולכם, לכל מי שמפרגן. אנחנו נמשיך עם מלני ויטליה הענקית שלנו, בוקר חורפי, כן, כמו יום בערך. מוקדש לך גיל רפאל פרי. שולחת אליך גשם של אהבה. בוקר, לא בוקר, צהריים חורפים.

לכל שיר היא עושה מעורל ומעריכה את השירים, אוהבת שירים מאוד ארוכים. ושוב תודה לך דוד ירין. דוד ממשיך וכותב, הרבה מאוד שדרים התחילו את דרכם ברדיו דבש יווני, חלקם הלך לעולמם, שכולם, לעולם שכולו טוב, אחרים ממשיכים בדרכם במקומות אחרים. רדיו דבש יווני נשאר איתן ויציב לאורך השנים, למרות הפסקה קלה בשידורי הרדיו, שממשיך לשדר למען המאזינים כמעט כשני עשורים, וזה לא מובן בכלל מאליו. אז שוב המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם אלני ויטלי, והיא אומרת, די, די, תפסיקי, תפסיקי לדבר, תפסיקי לקשקש.

0: μακριά μου να σε φτάνει παρά πόνο πικρό.
1: די, די, די, תתרחקי ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני מגיעה שוב. די, די, די, מכתב לא מספיק להגיד שאני אוהבת אותך. אוח, זה לא מספיק. די, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור הקטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, די, די, תתרחק ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני מגיעה שוב, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור קטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, לשיר שלך יש מילים כמו הגל שהפריד בינינו, והשיר שלי פגשו רק מילים שיש בהם דמעות.
2: Πήγε να καπατέζει τραγούδι, μου λέει βουρ στο πατσά. Ε, βουρ.
3: Ο Θεός και ψυχή μου.

יצאו שתיים ענקיות, אלני ופיצה, בשיר מעורל ענק. לשאלתך אברהם קנסקי, ביוני 2015 הופיע ויטלי בישראל ביחד עם יורגו דלרס וגליקריה. ב-2016-2017 הופיע ויטלי יחד עם יוניסיס, גליקריה ויאניס זוגו נליס. די, די בשמות המשפחה, זה לא בשבילי. זוהי תוכנית שהשאירה את מיטב הרשמים והעלתה את חיי הלילה. באחד הרעיונות הסביר ויטלי כי במועדונים הגדולים בהם שיתפה פעולה ביחד עם אומנים, עשתה זאת מסיבות כלכליות, שכן מה שתמיד אהבה והיא אוהבת הן הסצנות הקטנות. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים. כפי שאמרתי לכם, יש לה קצת מהדת, אולי אפילו הרבה. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים כל השנים האלה על הבמה. אלוהים כנראה ראה בי שעדיין יש לי עבודה ואמר, בואי נעזוב את זה עוד קצת. אנחנו נצטוונו לעשות משהו בחיים, ואם לא עשינו את זה טוב, אלוהים אומר, אתן לו עוד קצת, עוד קצת זמן. הייתי אומרת שאלוהים אוהב אותי, למרות שאלוהים אוהב את כולם במשך 50 שנה, לא יכולתי לדמיין את הדרך שבה אלך, אבל חשבתי שהפוך לזמרת טובה ומפורסמת, אבל אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, החיים לוקחים אותך לאן שהם רוצים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. שמעון כותב על אלני ויטלי, נאמר שהקול שלה כמו מכחול שמצייר ציור. אני כל כך יודעת מה זה, כי אני גם אוהבת לצייר. ואתה כל כך צודק שמעון, ומוקדש לך באהבה מכולם פה ברדיו דבשי, ואני פרחו, אני קיים. ויש לי עוד כמה שירים.

0: שבת שלום לאריה עקב, השיר הבא יוצא לך אריה. אגו טרגודי, טרגודיה, אני שרה בבריאותנו.
1: אגו טרגודי.

כמו שמש מלטפת על הים וטיפה של דבש על הלשון, הצלילים ברדיו דבש יווני יהפכו לכם את סוף השבוע למתוק יותר, מבטיחה. אז קדימה קדימה בפול ווליום. שבת שלום לפנינה אדיקה, אברהם קנסקי, אירי של, שוקי פז, רבקה סער.

שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו. השיר הבא אליך, אני שולחת אליך את החוש השישי. ושיהיה לך בתיאבון.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומי עוד הצטרף? שיכתוב לי, שדש, שברך, שהקדיש. ואנחנו ממשיכים עם אבדוקיה. והיא מבקשת שתבואו לשולחן שלה, אז קדימה.

אנחנו ממשיכים עם פאנוס קיאמוס, והוא שותה, אז בואו נצטרף, נרים כוסית, שיהיה לנו ימאס. שיהיה לנו רק שמח ומתוק. וכמובן המון בריאות.

0: אתם נהנים!
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום, יום טוב, צקירי שיצטרף, ולכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון. על הבמה סטיס וולניס.

אך, איזה שירים. שבת שלום, קלו סבטו, אבי תביסל, שכותב שישי שמח לריקי ולכל המאזינים. שבת שלום גם ליובל פנחסי שהצטרף.

יום טוב צקירי, השיר בא אליך, יותר נכון מחוזת. ואיפה אתה יוסי כהן שאוהב אותו, את וסיליס קרס, אז בואו נשמע מההתחלה.

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. מירי שאל, אלפטריה אומרת שהיא מאוהבת בעיניים שלך.

כן, השיר הזה מאוד מרגש, כל פעם מחדש. שיר שאימי זכרה לברכה, מאוד אהבה לשיר. אז אני מקדישה גם לזכרה.

עוד מעט נוריד הילוך. השיר הבא יוצא אלייך, מרים אבו.

0: חדש, רק כאן ברדיו דבש.
1: הנה רק כאן ברדיו דבש יווני. אתה צודק קנסקי, שירים יפים, יש הרבה גרסאות. אנחנו הורדנו הילוך, טרגודו, על הבמה פסחליסטר זיז, והוא רוצה לשיר לסמי, סמי זקן, מקווה שאתה בהזנה, ואתי ומשה סעיד, ולכל מי שאוהב את הרזיז. טרגודו.

איזה ביצוע ענק. השיר הבא שאני שולחת אליך, דוד ירין, אתה ביקשת לשמוע את השיר פלסס ים, ויש גם את התרגום ימים בתוך עיניך ימים, ועשת אותי כמו ספינה ואמרת אני אוהבת אותך עם הקיץ, עם סופות הים ועם גשמים, עם שתי ידיי כמו קרית, תחלום על כל מה שתרצה. אשתה כוסרה ללילה כדי להשתכר, תגיד לי איך אני יכולה לחיות את הקיץ לבד. אשתה כוסרה ללילה כדי להשתכר, אלך בדרך בלתי עבירה, אצא לחפש אותך.

איזה יופי, אנחנו ממשיכים עם סוטיס וולניס. ושוב הוא עוזב, כך הוא שר. כמה רומנטי ברדיו דבש יווני.

איזה שירים, כאן ברדיו דבש יווני, עונג צרוף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רבקה שר, מקווה שאת בהזנה. תשמעי את הביצוע ביוונית ואחריו בעברית, בביצוע של זמרת שאת מאוד אוהבת.

רגע, רגע, רגע, אתם רוצים תרגום? מאז שעזבת קטנה שלי, געגועים עוטפים אותי, מרירות וצער מכסים אותי. מחשבותיי תמיד דוהרות אלייך, ליבי לא יכול לסבול. הפרידה הזו מרבידה עליי. חזרי, אני מחכה לך, חזרי. ילדתי הקטנה, בואי, בואי. עיניי מחפשות אותך, עיניי מחכות לך בטירוף. בואי, בואי, בואי. אז הנה, מההתחלה.

איזה יופי. דוד ירין כותב, תודה רבה לרגעי הקסם, לתרגום הנפלא, אחד השירים שעברו עיבוד לעברית בשיר איריסים. אז כן, הנה השיר בביצוע רוחה לאלה הגדולה, מוקדש לך דוד ירין, מוקדש לרבקה סער ולכל מי שאוהב את רוחה לאלה.

0: רוחה לאלה.
1: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: השיר הבא אליך אבי תביסה לפטרוס אננוסטקיס. כן, תמיד אני מתקשה. הלילה תנשקי אותי, כך הוא שר.

יורגו דלרס מסיים את השירים השקטים ונעבור לרבטיקו. בטוח אתם מכירים את השיר הזה. היידה קנסקי.

0: צודקת מרים אבו, בעברית שר את השיר פוליקר.
1: רדיו דבשבני 24 שעות ביממה, רדיו
0: כדי להתעורר, כל מי שאוהב את קצב הרבטיקו, זה בשבילכם, פנאיוטיס, מיכלופולוס.

אברהם קנסקי כותב, מי שימצא לי עוד תחנה יוונית כזאת עם שירים כאלה, יקבל מה שהוא רוצה. אין עוד תחנה יוונית כמו רדיו דבש יווני. אלו מילים, קנסקי, אלו מילים. המון המון תודה, אין עליך. כל שירי הרבי טיקו בשבילך.

כן, הרבה שמות של זמרים יוונים, אני פשוט לא אומרת, אתם יודעים למה. פשוט קשה לי, כן, קשה לי עם המילים המסובכות האלו, וזה אחד מהם, קונסטנטינוס קוואטס סבאקיס. כל התלונות, כך הוא שר.

כן, קוראים לשיר "כל התלונות". היו תלונות לעונג צרוף, רק כאן ברדיו דבש יווני. חותם את הקצב הרבטיקו בביס, והוא שואל, איפה אני יכול למצוא אישה שנראית כמוך? הוא מתכוון אלייך, איריס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, בריאות ליורם היקר, אוהבים אתכם, גם אני אוהבת אתכם. כן, ואני רוצה להקדיש לכם את נטסה תאודורידו, אתם לא טועים, כך היא שרה,

כן, ברם קנסקי אומר שלא צריך לשתות אלכוהול, הוא כבר שיקור מהשירים, ומה מנחה, איזה כיף. אז שיהיה לך ימס, קנסקי.

איפה אתה, יובל פנחסי? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, קונסטנטינוס ארגירוס. וגם לכם, משפחה יקרה, משפחת איש האהובה, שני, אילן ואוריאן, נשר גאה.

אני רוצה גם להודות לך, בעלי היקר יורם, שלא מפסיק לפנק אותי, גם כשקשה לו. אז אני מאחלת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אוהבת אותך. והנה, מההתחלה.

תן לי סקז'נג'ידיס, שואל מה אתה מחפש בחור צעיר, הוא מתכוון אליך. אליך אברהם קנסקי, אוח!

איפה נעלמת, אברהם קנסקי? מי אוהב את קרס, שיצביע, מקדישה לכל מי שאוהב אותו.

שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום לשדרנית מספר אחת המקסימה שלנו למאזיני רדיו דבש, ואני אשיר בה בשבילך שולה. וסוכר ניקולה,

שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף זה אתה. יוסי, אני הקדשתי לך, השמעתי את הזמר שאתה אוהב, ובהמשך אני אכניס מהר מהר עוד שיר שלו. אז בינתיים, תמיס אדמנדידיס. מה פונה פאו בשבילך יסנה?

0: כן, מהר מהר, וסיליס קרס חזר.
1: במיוחד
0: בשבילך, יוסי. והוא אומר, יש גם ילדים טובים, הוא מתכוון אליך.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: כן, פסחל הסתרזיז מרגיש מקופח ואומר תוסיפו שמן למדורה, תוסיפו. היי דסמי!

כן, מי שצריך מונית להגיע לרדיו דבש יווני, אז קדימה בשבילכם. כמובן בפול ווליום.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: כן, שוקי, זכרו לברכה. והשיר בא לזכרה של מרינלה, שהלכה לעולמה לפני חודשיים. היא הכינה את השיר הזה למסיבה שלה. כך היא שרה.

כן, הבת שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך, אימא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת שלום לכם, משפחה יקרה, שאני אילן ואוריאן, אוהבת אתכם. והמון המון תודה על כל מה שאת עושה בשבילנו, שאני יקרה. איך אפשר בלי המלך? הוא רק שומע את מרינלה, גם הוא רוצה לשיר. מקדישה לך אילן.

קטרינה סטניסי עם כל הרגעים הקשים. נאחל לכולם רק בשורות טובות.

0: היום טוב צקירי, לפטריס פנטזיז על הבמה ורוצה לשיר רק לך, בחור בגן הבוטאי.
1: אין אז מגזדות ואותה ניקו.
0: אוח!

הנה, אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני, שמעון, אתה נכנסת, אתה לא תאמין, אני בדיוק חשבתי עליך, ואתה חשבת עליי. אז הנה, בשבילך, השיר הבא. סטרטוס ביו מציץ. קלו סבטו. אבל רגע רגע, אני רוצה להקדיש לנמרוד, מהאבא שמעון, מאמא טלי, מנינה, מהאחיות המקסימות, מהאח, מכולנו פה ברדיו דבש, ואני

שרה כהן כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, אני לא הייתי בהזנה, הנכדים נמצאים אצלי, שישי שבת, אשמע את השידור החוזר ביום ראשון, כן, בדרך כלל אני משמיעה בשבת, אני מקווה שאני אשמיע במוצאי שבת, כך שכל מי ששומר שבת יוכל להזין. השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס, טסס בוגס, שר רק לך.

כן, שמענו שיר ענק, אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, כן, כבדים כבר, נכנסנו לכבדים, אותו לפני סיום שידור, בבא בלנש. מוקדש לך שוקי פז.

מי שהיא צריכה מאהב אולי, אז כל מי שצריכה מאהב הלילה, מקיס, ריסטודולופולוס, מוקדש לה.

0: ליפן, הוא מבקש שתביאו כוס יין, אז קדימה, בואו נרים כוסית, שיהיה לכולכם ימ"ס. אושר, נחת וים של בריאות. ואחדות. ימ"ס.
1: Όλα μας τα βάζαρα τα πνίγουμε στο βάθος του ποτηριού.

Ala, haide și mă dădăn. Menaje Sanji, avete visal. Plamkanski.

0: שרית טונדובסקי. ציליאקוס לפטריס אומר שנשים הן חסרות תקנה, אז מה את אומרת? יש אמת בדבריו?
1: פז מז ליגו גינקס אדיורתותס נא מז וגאליס ליגאקי תו גאימו מז
2: אפיתימיה יא תו פילו תו באבו.
0: היי דסרית, מה זה משנה? העיקר הקצב, העיקר האהבה.

כן, איך הזמן אף, כל כך מהר. ואני מסיימת עם לילה יורד בקרדיצה. מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש בעזרת השם יום שישי הבא, באותה שעה. שתהיה לכולכם שבת נפלאה, שבת מוארת ויפה.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

ας την αλλεί. Μη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει. Ας την αλλεί.

σε σκηνή θα γίνει μέρα ξαφνικά. Μάτια μου μοναχικά.

שבת שלום מאזינות ומאזינים. והיום שידור מיוחד, שידור מחווה למלחין, זמר ונגן הבוזוקי הגדול חריסטוס ניקולופולוס. הזמרים הכי טובים ששיתפו איתו פעולה. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז כן כן, השידור ארוך ואני כאן, אבל איפה אתם? שבת שלום לשוקית פז שכבר הצטרף אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ. סמי אבו, סמי ומירי, מירי אבו. ברוך המצטרף סמי. כן, ואני פתחתי עם נעימה של חריסטוס ניקולופולוס.

במקום הנכון, נס, טליוס קוזנג'ידיס. האורות נדלקו. כמובן, לחן, ניקולופולוס. כל השירים, ניקוס.

0: שבת שלום, שבת טובה, שקלו סבתו. לכל המאזינים, לכל המצטרפים אלינו לצ'אט בוואטסאפ. שבת שלום עם מרים אבו, שרה וחיים כהן, יוסי כהן, יובל וקרמלה פנחסי. אנחנו ממשיכים עם מלינה אסלנידו.
1: עשיתי נכתה מיני נטפום,
0: היא אומרת אני מתוסכלת.

שבת שלום לאבית אביסל שהצטרף אלינו, ומי, מי עוד הצטרף? תכתבו לי. רגע, רגע, רגע, גם לכם, אתי ומשה סעיד, שמבלים באתונה. והיום, היום יום הולדת של אתי, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהי, ותמשיכו לעשות חיים, רק בשמחה, תמיד בשמחה. אני מקדישה לכם באהבה, לילה, יש לי אותך בזרועותיי, כך שער פסחה לסתר זיז, ומה שמזכיר לי, איפה אתה, סמי?

0: Nîmes.
1: אנחנו שותים בשמח מלינס אסלניטו ביחד עם כריסטוס ניקולופולוס. אבל רגע רגע רגע, אני רוצה גם לספר לכם קצת עליו, בעצם קצת הרבה. כריסטוס ניקולופולוס הוא אחד המלחינים וסולני הבוזוקי העכשוויים החשובים ביותר, עם למעלה מ-60 שנות נוכחות רציפה ומוצלחת בשירי העם היווני, עם עשרות להיטים ושיתופי פעולה עם הזמרים והכותבים הטובים ביותר, כולל סטליוס קז'נג'ידיס, יורגוס אבטס, מנוליס חיוטיס, יאניס פולופולוס, סטרטוס דיוניסיו, טוליס פוסקולפולוס ושמות גדולים רבים אחרים. עבודתו מתמקדת בשירי עם עם אלמנטים ברורים מהמוזיקה המסורתית. הוא הלחין יצירות מוזיקליות רבות ואלבומיו הידועים רבים מאוד. אז בואו נשמע את השיר הבא, מלינס לנידו, הקנאה שלי.

איזה קצב, כמו שאני אוהבת, כמו שיובל פנחסי אוהב. אז את השיר הבא אני שולחת אליך יובל, באהבה מכרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש שירני. בואי, בואי עיניים מתוקות שלי.

אצי, אצי, יש עוד אחת שאומרת אצי. אני חשבתי רק יאניס פלוטרחוס. כן, זו הייתה מלינה אסלנידו, ולפני שנמשיך אני רוצה לספר לכם עוד על חריסטוס ניקולופולוס. הוא נולד ב-11 ליולי 1947 בקפסוצ'ורי. היום נקרא ניסלודי, כמה שאמרתי נכון. זה כפר באלכסנדריה, ואלכסנדריה זו עיר במקדוניה. למשפחתו לא היו משאבים כספיים ללימודיו, ומשום שמשפחתו עסקה במוזיקה, העיסוק שלו היה סביב המוזיקה, עוד מגיל צעיר מאוד. כשהיה בן 12, מצא עצמו במשך 5 חודשים קרוב למורה למוזיקה. הוא למד רק את יסודות הכלי שבחר, הבוזוקי, כמובן. הוא התחיל ללמוד שעות אינסופיות עם הבוזוקי שלו, ובמקביל לנגן עם כמה להקות קטנות באזור. פולק או מקומי מסורתי. מהר מאוד ניקולופולוס החל להיות אמן בוזוקי. מטעמי פרנסה ובמטרה לסייע למשפחתו, החל לעסוק בתחום המוזיקה באופן מקצועי וניגן בכל אזור, בכל אזור מולדתו. במועדונים, בשמחות, חתונות, פסטיבלים ועוד. בשנת 1963, ביותו בן 16, עם ברכת אביו כתמיכתו היחידה, הגיע לאתונה. בשכונת אומוניה שבאתונה היה בית הקפה של המוזיקאים. שם פגש מוזיקאים שעזרו לו לנגן על תקליטים של לייבלים. לייבלים זה חברות תקליטים עצמאיות קטנות. סטליו זפיריו, אמן הבוזוקי, הקשיב לו והציע להם לנגן יחד בהקלטות עבור חברות גדולות יותר. עד מהרה החל ניקולופולוס להתפרסם יותר ויותר, ואנשים רבים דיברו על כישרונו המוזיקלי הגדול, תוך שבחים לצניעותו. כן, עד היום הוא צנוע. בואו נשמע את השיר הבא. אלני ויטלי הגדולה, איפה אתה תומריקו? מקדישה לך באהבה. אלא אלא, אישה יכולה, כך היא שרה. ואתם רוצים גם תרגום? אל תפחד ותמשיך, אני לצדך. בחיים במעלה הגבעה ובראש שלך. אני לוקחת על עצמי את העול שהחיים הטילו עליך. תהיה שוב ילד, תשכח מבגד בך. אישה יכולה לשנות את חייך. אישה יכולה ליצור התחלה חדשה. תן לה איש המסכן לשתות לבד את הקושי שלו, ואל תתעסק איתו שוב, ידידי. אל תפחד ותמשיך, אני לצדך, בחיים, במלא הגבעה ובראש שלך. אישה יכולה לשנות את חייך, אישה יכולה ליצור התחלה חדשה. רם קנסקי הסקרן, אני בהמשך אספר הכל, מבטיחה, לאט לאט.

0: היי, בשוקי פז, כולם כולם בכפיים.
1: אשתום קיימו

כאן אימה של חריסטוס ניקולופולוס, שהיום מככב ברדיו דבש יווני. אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. ב-1964 חריסטוס ניקולופולוס עבד במשך עונה אחת עם מנוליס אגלופולוס, שנחשב לזמר גדול באותה תקופה. ב-1965 המוזיקאי פטרוס יאטרו הכיר לו את סטלס קז'אנג'ידיס, איתו עבד בשנים האחרונות להופעותיו של קז'אנג'ידיס, דאז 1965-66. הם יצאו לסיבובי הופעות באמריקה, גרמניה ובכל רחבי יוון. שבת שלום קינדיקה, כיף לראות אותך.

זה היה פשוט קסום. כן, וכך קראו לה נעימה הזו, קסום. על הבמה מלינה אסלנידו, היא רוצה להמשיך, הלילה היא רוצה אהבה. על הבוזוקי, ניקולופולוס, הבטחתי היום הרבה בוזוקי.

שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך, נורית היקרה, נורית גוינשטרן. ואיפה אתם? חיים ואתי בלומפילד, שרית ושי טונדובסקי, צביקה וסטיקורץ, סמי ורותי זקן, אתי ומיכאל קרוגי, מחכה לכולכם, משפחת אדון היקרה. יאסו פפו! עדיין מחכה.

0: anybody home?
1: איפה אתם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים? מחכה לכולכם שתצטרפו, ומי שלא מצטרף פשוט מפספס.

כן, היום חריסטוס ניקולופולוס הגדול. על הבמה קונסטנטינוס ארגירוס, לחישות הלב, כך קוראים לשיר.

חבר'ה, כל מה שאתם מבקשים אני מבטיחה בהמשך לאט לאט. אנחנו רק התחלנו, ושרית נונדובסקי כותבת, שבת שלום ומבורכת, לך שדרנית מספר אחת, אנחנו איתך תמיד, איזה כיף, המון המון תודה, שבת מבורכת, שי נונדובסקי.

מגיע סמי אבו בשבילך באבון אהבה מאשתך מירה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני נעימה כמו שביקשת.

אז כן, אני סיפרתי לכם שב-1965 חריסטוס ניקולופולוס הכיר את סטלוס קז'נג'ידיס, והם יצאו לסיבובי הופעות באמריקה, גרמניה ובכל רחבי יוון. באביב 1966 סטלוס קז'נג'ידיס פרש מהמועדונים ומאז לא הופיע שוב. מאוחר יותר, למרות היחסים הטובים שהיו להם בעבר, נוצרה ביניהם מחלוקת על הבאותם של כמה שירים שזכתה לסיקור נרחב בתקשורת. ב-1967 ניקולופולוס המשיך את הקריירה שלו באופן עצמאי. הוא פגש ועבד כמעט עם כל הזמרים של אותה תקופה, וסיליסיצני, סיאניס פפיואנו, יורגו קיריאזיז, מרקוס ומבקריס, סטאברוס קיומציס, ועוד. בואו נשמע את השיר הבא. פסחליס טרזיז ביחד עם ניקולופולוס, אבל איפה אתה? איפה אתה סמי? או סלוניק יאס!

אני מקווה מאוד שלא התעייפתם, כי יש לי עוד הרבה הרבה בשמח. אז קדימה, בואו נמשיך. כן, על הבמה אסי יחיאל, והוא משלנו, על הבוזוקי, חריסטוס ניקולופולוס.

ב-1968 חריסטוס ניקולופולוס החל לכתוב שירים משלו. בתקופה של 1969-1970 מנוליס חיוטיס שיתף איתו פעולה ועזר לו רבות בלימודים המוזיקליים. כפי שניקולופולוס מזכיר בקביעות, עם מנוליס חיוטיס זה היה כאילו השגתי אצלו תואר שני. ניקולופולוס שיתף פעולה גם עם יורגו זבטס, ואפילו בהקדשה של זבטס היה כתוב בן שלי, כן, כך הוא כינה אותו בן שלי.

הם שוברים את הבוזוקי שלנו. מי שובר? אבל אני יודעת למי אני שולחת. שולחת אליך ברם קנסקי, גם אליך אבי טביסל.

Bravo, bravo, איזה יופי, אתה שוטקן. ואני רוצה להמשיך עם קוסטס מקדונלדס, כמובן ביחד עם חריסטוס ניקולופולוס. ב-1975 חריסטוס ניקולופולוס הוציא אלבום זהב ופלטינה עם סטליוס קז'נג'ידיס בשם אני קיים. גם ב-1992 הוא הוציא איתו אלבום זהב ופלטינה בשם מתחיל להחשיך ורדיאטור.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. והיום הכוכב שלנו חריסטוס ניקולופולוס, שידור מחווה, ענק המלחינים, ענק הבוזוקי, על הבמה פסחל אסטרזיז. היא הרגה אותי כי אהבתי אותה. הרבה פעמים סיפרתי לכם בשידורים ששיר יפה פשוט כולם שרים אותו, זה אחד מהם. במקור של סטרטוס דיוניסיו, הפעם פסחל אסטרזיז, והוא שר חבל על הזמן, נכון סמי? אז בואו גם אתרגם לכם. היא הרגה אותי כי אהבתי אותה, כי התייחסתי אליה כמו ילדה קטנה וסלחתי על כל הטעויות שלה, כדי שהיא לא תרגיש שום מרירות איתי. עכשיו היא מסתובבת ושופטת אותי, היא אומרת שהייתי אשם. תגידי, מה את רוצה אהובתי? אני סולח לך גם הפעם. היא הרגה אותי כי אהבתי אותה, כי נתתי לה תמיד הרגשה גבוהה, כי הסתכלתי לה בעיניים רק כדי לראות אותה צוחקת. עכשיו היא מסתובבת ושופטת אותי.

0: איזה יופי. מחיאות כפיים.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו תופש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל הגינקס.

מיני עוד, מי עוד מאזינה לי? מרים אבו אמרתי. אז כן, אני לא רוצה לפספס אף אחד, אף אחת. אז בשבילכם, כל הגינקים.

כן, חריסטוס ניקולופולוס הוציא גם אלבום זהב ביחד עם יורגו דלארס בשם אל תדבר, אל תצחק, יוון בסכנה. בואו נשמע.

כן, לפני שאמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם על חריסטוס ניקולופולוס. הוא היה אדם צנוע, עדיין אדם צנוע, שמעולם לא עסק בתקשורת בחייו האישיים. הוא ביחד עם אשתו כבר למעלה מ-50 שנה, האישה שתמכה בו לאורך כל השנים, בכל צעד, ונולדו להם שני ילדים, לשאלתך, ברמקנסקי. באחד הרעיונות ניקולופולוס סיפר על אשתו ואיך הם הכירו. פגשתי אותה במועדון בקורינטוס. היא רואת חשבון. היא הייתה סבלנית ומבינה עד שמצאתי את הדרך שלי. עבדתי יותר והחמצתי המון. עבדתי יותר מדי והחמצתי המון. לא קינאתי וגם היא לא. מעולם לא חשפתי את המשפחה שלי. אני אדם מסורתי, אני אוהב את המשפחה שלי מאוד, אני רוצה להיות איתם. לא נהניתי מהחום המשפחתי הזה, כי מ-1970 עד 1985 עבדתי בסטודיו, ניגנתי בבוזוקי בכל המועדונים הגדולים, לעתים קרובות הייתי רחוק מהבית. שני הילדים שלי גדלו וראיתי אותם קצת, ועכשיו גם יש לי שני נכדים. הנכד שלי שקוראים לו כן, חריסטוס ניקולופולוס, ונכדה. עם הנכד, שהוא כיום בן 9.5, יש לי מערכת יחסים נהדרת. ולשאלה, האם תפקידה של אשתך היה קשה? האם היא נאלצה לסבול הרבה? ענה ניקולופולוס. היא סבלה הרבה, כמובן, אשתי הגיבורה שלי. היא גידלה את הילדים שלנו, היא לקחה על עצמה את כל התהליך, מאוכל, עד בית הספר, לקחה אותם לשם וחזרה, תהלוכות, חגיגות, היא הייתה אחראית על הכל. אני חייב לה הרבה. היא הקדישה את כל חייה למשפחה שלנו. היא לקחה אחריות, הייתה הגיבורה בבית. זו הסיבה שמישהו יצטרך להיות טיפש או כפוי טובה כדי לא להעריך את זה. אנחנו ביחד מעל 50 שנה, ואף פעם לא התווכחנו. אנחנו עדיין מאוהבים, ואני מרגיש בר מזל שהיא לצידי. אוח, איזה יופי. איזה בעל, איזה גבר. איזה זמר, איזה בוזוקאי, איזה מלחין. אנחנו נמשיך עם דימיטריס מיטרופנוס. והוא מקבל החלטות.

כן, לשאלתך ותביא סל בן כמה הוא, מה זה משנה בן כמה הוא? העיקר, הוא נראה מצוין, הוא מנגן מצוין, שר מצוין, מלחין מצוין, מה צריך יותר מזה? נאחל לו רק בריאות ועוד בריאות ועוד בריאות, ושימשיך. כן, כן, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? ברם קנסקי ביקש רבטיקו. אז אני חיפשתי וחיפשתי, חיפשתי כמובן עם חיסטוס ניקולופולוס. מה שמצאתי זה שיר על רבטיקו, אז אני שולחת אליך, מקדישה לך קנסקי.

0: רדיו דבש.
1: נהנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, אנחנו נוריד הילוך, ולכל מי שאוהב נעימות מקדישה לו באהבה. סולו בוזוקי.

כן, אני רוצה להמשיך. אמרנו שמורידים הילוך, ומצטרף אלינו וסיליס קרס. והשיר הזה במיוחד בשבילך יוסי כהן, סליחה ליבי, כך קוראים לשיר, כמובן ביחד עם כריסטוס ניקולופולוס. אנשים בחיי פגעו בי כמו סכינים בגוף, מכל היכרות יש לי גם גידה, מכל היכרות כדי לזכור. סליחה ליבי, אני מבקש ממך, אלפי מרורים שקיבלת בגללי. כולם עשו טעויות, אבל אף אחד לא סבל כמוני. אלו שאהבתי, מילאו אותי בפצעים, מלאים בפצעים הלב שלי. סליחה, סליחה ליבי, אני מבקש.

אדירים. לאט לאט נשענו, כך שרה גליקריה, והיא רוצה להשאיר לך מרים אבו, אבל אני רוצה קודם כל לתרגם. מעומק ליבי זה עלה שוב במוחי, איך איבדתי את האהבה, אולי הכי גדולה. לאט לאט נשענו על אותה משענת ראש, עד עלות השחר העמוק. לאט לאט הוא עזב, אולי נתראה בלילה, בלילה אחר, וזה כאב. הזיכרון שלך שובר את הלב ככל שהזמן עובר. על אהבתי העבודה, הלב תמיד כואב.

ב-1982 הוציא ניקולופולוס אלבום זהב עם חריס אלקסיו בשם החיים שלי הולכים במעגלים. ב-1986 הוציא את האלבום זהב בשם אהבה אזרחית, וב-1988 הוציא את האלבום זהב בשם הלילה רוצה אהבה. ב-1983 וב-1989 הוא הוציא אלבום זהב עם יורגו דלארס, כן, אני כבר סיפרתי לכם. ב-1985 ניקולופולוס יצר תזמורת משלו וביצע אין ספור קונצרטים במקומות נבחרים. שניים מהקונצרטים שלו הוקלטו והפכו לאלבומים. ב-1987 הוציא אלבום זהב ופלטינה עם לאונידס וליס בשם אהבה היא הכל קינה. ב-1991 הוציא אלבום זהב עם גליקריה בשם שחר. והוא שר כמובן גם עם נטסה תיאודורידו, תישאר כאן, כך היא שרה על הבוזוקי חריסטוס ניקולופולוס. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, מריה אבו, מירה אבו.

איזה יופי, אנחנו נמשיך עם חריס אלקסיו ואותה נשלחת אלייך נורית גוינשטרן.

שמענו את חרולה, ואנחנו נמשיך. בשנת 1991 חריסטוס ניקולופולוס הוציא גם אלבום זהב עם פסחליס טרסיס, אתה שומע סמי? כן, עם פסחליס טרסיס, בשם אשאר אותי לבד. אז אני רוצה עכשיו להשמיע את גליקריה ביחד עם פסחליס טרסיס, תאהב אותי. אבל לפני כן התרגום, אגפי סמה. גם חריס אלכסיו שרה את השיר הזה. אני משאירה חלון פתוח בלב שלי כדי שתוכל לראות את האור ולבוא אהובי, קרוב אליי, תאהב אותי, תאהב אותי, תאהב אותי היום בחייך, תשמח אותי, בצהריים ובערב, לפני שהלילה יורד, אני סוגרת את עצמי בדממה, עלה על הכביש, אל תאחר, הנשיקות שלי מחפשות אותך, תאהב אותי היום בחייך, תשמח אותי, בצהריים ובערב. שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ויקווה סטיקורץ, איזה כיף לראות את...

0: يخفي.
1: שבת שלום, ריקי לך ולבעלך, אחלה שבת שיהיה לכם בסופה שניים. אני רוצה לברך קודם כל את הבת שלי שנמצאת אצלי, עינת בוגנים. ורוצה לברך את כל משפחת בונפילד, רוצה לברך את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים במיאמי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת, ממני סבא בונפילד חיים. תודה לך, ריקי.
0: תודה לך חיים בונפיל שאתה מאזין לי, שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת. מקדישה לכם את השיר הבא, אם אהבה תמות. שבת שלום לאיריס.

אז כמו שמש מלטפת על הים וטיפה של דבש על הלשון, הצלילים ברדיו דבש יווני יהפכו לכם את סוף השבוע למתוק יותר, מבטיחה. אז קדימה קדימה בפול ווליום. שבת שלום לפנינה אדיקה, אברהם קנסקי, אירי של, שוקי פז, רבקה סער,

שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו. השיר הבא אליך, אני שולחת אליך את החוש השישי. ושיהיה לך בתיאבון.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומי עוד הצטרף? שיכתוב לי, שדע, שברך, שהקדיש. ואנחנו ממשיכים עם אבדוקיה. והיא מבקשת שתבואו לשולחן שלה, אז קדימה.

אנחנו ממשיכים עם פאנוס קיאמוס, והוא שותה, אז בואו נצטרף, נרים כוסית, שיהיה לנו ימאס. שיהיה לנו רק שמח ומתוק. וכמובן המון בריאות.

0: אתם נהנים!
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום, יום טוב, צקירי שיצטרף, ולכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון. על הבמה סוטיס וולניס.

שמח לריקי ולכל המאזינים. שבת שלום גם ליובל פנחסי שהצטרף.

יום טוב צקירי, ישיר בא אליך, יותר נכון מחוזת. ואיפה אתה יוסי כהן שאוהב אותו, את וסיליס קרס, אז בואו נשמע מההתחלה.

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. מירי שאל, אלפטריה אומרת שהיא מאוהבת בעיניים שלך.

כן, השיר הזה מאוד מרגש, כל פעם מחדש. שיר שאימי זכרה לברכה, מאוד אהבה לשיר. אז אני מקדישה גם לזכרה.

מעט, נוריד הילוך. השיר הבא יוצא אלייך, מרים אבו.

כאן ברדיו דבש יווני. אתה צודק קנסקי, שירים יפים, יש הרבה גרסאות. אנחנו הורדנו הילוך, טרגודו, על הבמה פסחליסטר זיז, והוא רוצה לשיר לסמי, סמי זקן, מקווה שאתה בהזנה, ואתי ומשה סעיד, ולכל מי שאוהב את הרזיז. טרגודו.

איזה ביצוע ענק. השיר הבא שאני שולחת אליך, דוד ירין, אתה ביקשת לשמוע את השיר פלסס ים, ויש גם את התרגום ימים בתוך עיניך ימים, ועשת אותי כמו ספינה ואמרת אני אוהבת אותך עם הקיץ, עם סופות הים ועם גשמים, עם שתי ידיי כמו קרית, תחלום על כל מה שתרצה. אשתה כוסרה ללילה כדי להשתכר, תגיד לי איך אני יכולה לחיות את הקיץ לבד. אשתה כוסרה ללילה כדי להשתכר, אלך בדרך בלתי עבירה, אצא לחפש אותך.

פשוט ענק. אנחנו נמשיך עם שיר חדש, בסיליס פפס.

איזה יופי, אנחנו ממשיכים עם סוטיס בולניס. ושוב הוא עוזב, כך הוא שר. כמה רומנטי ברדיו דבש יווני.

איזה שירים, כאן ברדיו דבש יווני, עונג צרוף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רבקה שר, מקווה שאת בהזנה. תשמעי את הביצוע ביוונית ואחריו בעברית, בביצוע של זמרת שאת מאוד אוהבת.

רגע, רגע, רגע, אתם רוצים תרגום? מאז שעזבת קטנה שלי, געגועים עוטפים אותי, מרירות וצער מכסים אותי. מחשבותיי תמיד דוהרות אלייך, ליבי לא יכול לסבול. הפרידה הזו מכבידה עליי. חזרי, אני מחכה לך, חזרי. ילדתי הקטנה, בואי, בואי. עיניי מחפשות אותך, עיניי מחכות לך בטירוף. בואי, בואי, בואי. אז הנה, מההתחלה.

איזה יופי. דוד ירין כותב, תודה רבה לרגעי הקסם, לתרגום הנפלא, אחד השירים שעברו עיבוד לעברית בשיר איריסים. אז כן, הנה השיר בביצוע רוחה לאלה הגדולה, מוקדש לך דוד ירין, מוקדש לרבקה סער ולכל מי שאוהב את רוחה לאלה.

0: רוחה לאלה.
1: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: השיר הבא אליך אבי תביסל, פטרוס אננוסטקיס. כן, תמיד אני מתקשה. הלילה תנשקי אותי, כך הוא שר.

יורגו דלרס מסיים את השירים השקטים ונעבור לרבטיקו. בטוח אתם מכירים את השיר הזה. היידה קנסקי.

0: ואת כל כך צודקת, מרים אבו, בעברית שר את השיר פוליקר.
1: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה, רדיו
0: כדי להתעורר, כל מי שאוהב את קצב הרבטיקו, זה בשבילכם, פנאיוטיס, מיכלופולוס.

ברם קנסקי כותב, מי שימצא לי עוד תחנה יוונית כזאת עם שירים כאלה, יקבל מה שהוא רוצה. אין עוד תחנה יוונית כמו רדיו דבש יווני. אלו מילים, קנסקי, אלו מילים. המון המון תודה, אין עליך. כל שירי הרבטיקו בשבילך.

כן, הרבה שמות של זמרים יוונים, אני פשוט לא אומרת, אתם יודעים למה. פשוט קשה לי, כן, קשה לי עם המילים המסובכות האלו, וזה אחד מהם, קונסטנטינוס קוואץ סבאקיס. כל התלונות, כך הוא שר.

כן, קוראים לשיר "כל התלונות". היו תלונות? לא, עונג צרוף, רק כאן ברדיו דבש יווני. חותם את קצב הרבטיקו בביס, והוא שואל, איפה אני יכול למצוא אישה שנראית כמוך? הוא מתכוון אלייך, איריס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, בריאות ליורם היקר, אוהבים אתכם, גם אני אוהבת אתכם. כן, ואני רוצה להקדיש לכם את נטסה תאודורידו, אתם לא טועים, כך היא שרה.

0: איפה אתם, שרה וחיים כהן? קמוקי!
1: Υπάρχει λόγος και το ξέρεις. Για τα μά...
0: אני מקווה שאתה בהזנה, מוקי, שולחת אליך

כן, ברם קנסקי אומר שלא צריך לשתות אלכוהול, הוא כבר שיכור מהשירים, ומה מנחה, איזה כיף. אז שיהיה לך ימס, קנסקי.

איפה אתה יובל פנחסי? אני רוצה להקדש לך את השיר הבא, קונסטנטינוס ארגירוס, וגם לכם משפחה יקרה, משפחת איש האהובה, שני אילן ואוריאן, נשר גאה.

אני רוצה גם להודות לך, בעלי היקר יורם, שלא מפסיק לפנק אותי, גם כשקשה לו. אז אני מאחלת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אוהבת אותך. והנה, מההתחלה.

אלוסקה ז'נג'ידיס שואל, מה אתה מחפש בחור צעיר? הוא מתכוון אליך. אליך אברהם קנסקי, אוח!

שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום לשדרנית מספר אחת המקסימה שלנו למאזיני רדיו דבשי, ואני אשיר בה בשבילך שולה. וסוכר ניקולה,

שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף, זה אתה. יוסי, אני הקדשתי לך, השמעתי את הזמר שאתה אוהב, ובהמשך אני אכניס מהר מהר עוד שיר שלו. אז בינתיים, תמיס אדמנדידיס. מה פונה פאו בשבילך יסנה?

0: כן, מהר מהר, וסיליס קרס חזר.
1: סקרייב,
0: במיוחד בשבילך, יוסי. והוא אומר, יש גם ילדים טובים, הוא מתכוון אליך.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרשי יווני.
1: כן, פסחל הסתרזיז מרגיש מקופח ואומר תוסיפו שמן למדורה, תוסיפו. היי דסמי!

לכן, מי שצריך מונית להגיע לרדיו דבש יווני, אז קדימה בשבילכם. כמובן בפול ווליום.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: כן, שוקי, זכרו לברכה. והשיר בא לזכרה של מרינלה, שהלכה לעולמה לפני חודשיים. היא הכינה את השיר הזה למסיבה שלה. כך היא שרה.

כן, הבת שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך, אימא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת שלום לכם, משפחה יקרה, שאני אילן ואוריאן, אוהבת אתכם. והמון המון תודה על כל מה שאת עושה בשבילנו, שאני יקרה. איך אפשר בלי המלך? הוא רק שומע את מרינלה, גם הוא רוצה לשיר. מקדישה לך אילן,

רינה סטניסי עם כל הרגעים הקשים. נאחל לכולם רק בשורות טובות.

0: היום טוב צקירי, לפטריס פנטזיז על הבמה ורוצה לשיר רק לך, בחור בגן הבוטאי.
1: אין אז מגסדות ואותה ניקו.
0: אוח!

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Ναι, ναι, אתם מזינים לרדיו דבש יווני. שמעון, אתה נכנסת, אתה לא תאמין, אני בדיוק חשבתי עליך ואתה חשבת עליי. אז הנה, בשבילך, השיר הבא. סטרטוס ביו מציץ. קלו סבטו. אבל רגע, אני רוצה להקדיש לנמרוד מהאבא שמעון, מאמא טלי, מנינה, מהאחיות המקסימות, מהאח, מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

שרה כהן כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, אני לא הייתי בהזנה, הנכדים נמצאים אצלי, שישי שבת, אשמע את השידור החוזר ביום ראשון, כן, בדרך כלל אני משמיעה בשבת, אני מקווה שאני אשמיע במוצאי שבת, כך שכל מי ששומר שבת יוכל להזין. השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי, סטסס בוגס, שר רק לך.

כן, שמענו שיר ענק, אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, כן, כבדים כבר, נכנסנו לכבדים, אותו לפני סיום שידור, בבא בלנש. מוקדש לך שוקי פז.

מי שהיא צריכה מאהב אולי, אז כל מי שצריכה מאהב הלילה, מקיס, ריסטודולופולוס, מוקדש לה.

0: דוליפה, נו, מבקשת שתביאו כוס יין, אז קדימה, בואו נרים כוסית, שיהיה לכולכם ימאס. אושר, נחת וים של בריאות. ואחדות. ימאס.
1: Όλα μας τα βάσανα τα πτύγουμε στο βάθος του ποτηριού.

Ala, haide și mă dădân. Menaje Sanji, avete visal. Plamkanski.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שרה כהן. שרה כהן, בשבילך, ואת תשמעי אותי בשידור החוזר.

0: שרית טונדובסקי. ציליאקוס לפטריס אומר שנשים הן חסרות תקנה, אז מה את אומרת? יש אמת בדבריו?
1: פז מז ליגו גינקס אדיורתותס נא מז וגאליס ליגאקי תו גאימו מז.
2: אפיתימיה יא תו פילו תו פאבלו.
0: היידה שרית, מה זה משנה? העיקר הקצב, העיקר האהבה.

כן, איך הזמן אף, כל כך מהר. ואני מסיימת עם לילה יורד בקרדיצה. מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש בעזרת השם יום שישי הבא, באותה שעה. שתהיה לכולכם שבת נפלאה, שבת מוארת ויפה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליפי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון.

יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

עליכם עם שידור חי. אז איפה אתם? ומה? מה היום בתוכנית? אני בטוחה שרובכם יודעים. כמובן, נטסה, תיאודורידו הגדולה. ביוגרפיה, שירים ותרגום.

אחד אחד הכי יפים של נטסה, שבת שכולות בש לאבי טוויסל שכבר הצטרף אלינו.

איפה את אברהם קנסקי? איפה כל מי שאוהב את נטסה? מוטי ארוני. משה כהן מחדרה. איציק איצקו.

שבת שלום, שבת ואש ליוסי כהן שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך יוסי, הפעם לא בסיליס קרס, הפעם נטסה, אבל ביחד עם טריאן דה פילוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, דוד ירין, חיים בולפי, רם קנסקי, ונטסה ממשיכה. אני רוצה לשיר לך צביקה קוץ,

מוצלח, בלי רעשים, בלי אזעקות, בלי גמגומים. שלום שלום לכל המצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, אריה כהן, קובי ברדה, אבי דנטה, דוד אלעזר, טיקי רפאל, ברוכים ומצטרפים. נטסה רוצה להמשיך, אבל רגע, אני רוצה לספר קצת עליה. נטסה תיאודורידו היא זמרת פולק, היא הזמרת היווניה היחידה ששלושת התקליטים הראשונים שלה זכו לפלטינה בזמן סי. היא הגיעה לנקודה בקריירה שלה שבה היא נחשבת לאחד מהקולות האותנטיים ביותר בדורה. יחד עם הסגנון והמעמד שלה, היא ביססה את עצמה כדיבה בעולם המוזיקה היוונית.

0: רגל שבת שלום. אני מברך אותך ואת יורם באחלה שבת. את כל משפחת בונפיל, כהן, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני, מעיין, מיאמי. כל זה סבא בונפיל חיים, אחלה שבת שיהיה לכם, ביי ביי, להתראות.
1: תודה לך חיים בונפיל, אין עליך. דואג תמיד לכל המשפחה, מברך אותם, אז גם מאיתנו פה ברדיו דבש, לך ולכל המשפחה המקסימה, נטסה, ביחד עם פטרוס יעקובידיס. שבת שכולה דבש, חיים!

0: ναι, ναι.
1: Υπάρχεις γι' αυτό
0: και... דוד ירין כותב, שיר שלי, אמא של דריה, יונתן ורומי, חוגגת 34 שנים, היפה שלי. אז המון המון מזל טוב, עד 120 לדריה. אושר, בריאות, והגשמת כל המשאלות, אמן. ו... אבא אומר לבת שלו, איפרחו יסנה, אני קיים רק בשבילך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך מרים אבו, ואיפה אתה דוד דדו מניו יורק. אך איזה קיץ, שיר חדש של נטסה, יולי 2024, די חדש. יעשו צביקה קורץ. ועוד מעט אני אמשיך לסביק.

0: fora,
1: mano. Achou de Chief Teteli, Natasha, ביחד עם סטליוס, דיוניסיו.

כרמל פנחסי כותבת לי, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש מלרנקה, קפריסין, איזה כיף לכם, תעשו חיים, כן, גם בשבילנו, ותחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני שולחת עד לרנקה, הלילה הזה נשאר. נטסה, תאודורידו, בשבילכם.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם. נטסיה תאודורידו נולדה בסלוניקי ב-24 לאוקטובר 1970, והיום היא בת 54. לסופיה ולסטטיס תאודורידיס. היא למדה עיתונות בבית ספר פרטי בסלוניקי, ובמקביל לקחה שיעורי פסנתר וגיטרה. ב-1988 היא החלה את הקריירה שלה בעודה סטודנטית. היא הופיעה לראשונה בעיר הולדתה ושרה שירי עם במועדוני לילה. לאחר 8 שנים, ב-1996, היא החליטה לעבור לאתונה ועבדה שם במועדוני לילה בהצלחה רבה, והופיעה לצד אדוניס רמוס, לביס, ליבירטוס וטריאן דה פילוס. מקודם שמעתי לכם את השיר, ואני רוצה פעם להשמיע אותו שוב, להקדיש לך, קנסקי, שאוהב את ריאן דה פילוס. לשיר קוראים אל תחזור שוב. במקרה אחד קראת לי, ובתשובה ביקשת לחזור. במקרה שני, בעיניים דומעות אמרת שאין כמוני. אבל ראיתי את הסיפור הזה בעבר, ואני מכירה בעל פה את הנושא והעלילה. לפני שעזבת אז, אמרתי לך משהו. אל תחזור. הדלת הזאת תהיה סגורה, אל תחזור שוב, אני אומרת לך, כי אני כבר פגועה, אל תחזור שוב, את ליבי לנייר שרפת, אל תחזור שוב, אני אומרת לך, כי עכשיו זה מאוחר.

שבת שלום, שבת דבש לשרית ולשי טונדובסקי. ושרית מרוצה לברך את כל המאזינים ברדיו דבש יווני בשבת שקטה ולכל עם ישראל. והיא אומרת שבת שלום גם לך שי המקסים, אמא גאה בך, אוהבת אותך המון. בואי נלך לישון קטרינה, כך שרה נטסה, אבל פה ברדיו דבש ואני לא ישנים, כולם רוקדים, נכון שי?

יובל פנחסי כותב, קרמלה עושה לנו סוף שבוע בקפריסין, תודה רבה לך אשתי היקרה שתמשיכי לעשות לנו כאלו הפתעות טובות ונעימות, אמן ואמן שתמיד רק תהנו, רק באושר, בשמחה, בבילויים, ים שבילויים, והכי חשוב בבריאות. אז בואו תשמעו את השיר הבא, הוא מדבר על גשם, גשם גשם שרה נטסה, אתם לא בטח מכירים, מקדישה לכם באהבה. אבל

קצה תאודורידו. קובי מקודם ביקש שיר של וסיליס קרס, ואמרתי שהיום רק נטסה, אבל יש לי שיר של נטסה במקור וסיליס קרס שר. אז אני רוצה להקדיש לך קובי, ולך יוסי כהן, ולכל מי שאוהב, לכל מי שאוהב את קרס, את נטסה. הורדנו הילוך

כן, הכל הלך כפרה, כך, כך כל הזמן שרים. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו. נטסה תיאודורידו ביחד עם חריסטוס מסטורס. והיא אומרת, בוא, אני פוחדת. אני שומעת שוב את צעדיך, את מפתחות המכונית שלך. הפעם הכל חייב להיות בסדר. הלילה הוא הלילה שאני אנשום. או שאני הולכת להעמיד פנים כאילו אני ישנה. בוא הנה, אני פוחדת. בוא הנה, אני פוחדת. בוא הנה. אני לא יודעת איך להירגע, איך למחוק אותך, איך לשכוח אותך. בוא הנה, אין לי כוח לסבול, להילחם על עצמי פעם אחת בחיי. בוא הנה, אני לא יודעת איך להמשיך הלאה. בוא הנה, אני לא יודעת מה לקחת ומה להשאיר. בוא הנה, אני לא יודעת איך לשחרר. בוא הנה, אני לא רוצה לאהוב אף אחד אחר.

איזה יופי של שיר. שבת שלום יהודה גוזלין ולכל המצטרפים באשר אתם. אני רוצה להמשיך לספר על לטסה. אז רגע אני אחליש. ב-1997 נטסה הוציאה את אלבומה הראשון בשם נטסה תאודורידו, שהגיע לפלטינה והגיע ל-50,000 עותקים. ב-1998 הוציאה את אלבומה השני, שהיה אבן דרך לקריירה שלה, עם גולת הכותרת של הדואט עם פסחל הסתרזיז, רגע איפה אתה סמי? בשיר אני לא רוצה חברים כאלה, ואת זה אני אשמיע בהמשך. האלבום זכה במהרה לזהב, ולאחר מכן זכה לפלטינה, והגיע ל-80,000 עותקים. ועוד שיתוף הפעולה שלה עם תרזיז, הוא ערך עם הופעתיה באסטריה. סליחה, כשאני שומעת התראה להזקה, תסלחו לי שאני פשוט מתחילה לגמגם, אני מנסה לשמוע איפה. נטסה ביחד עם ארגירוס.

כן, יש הרבה דואטים יפים לנטסה, והנה נטסה ממשיכה. אם יש גן עדן, החיים שלי היו חדר חשוך, בתה, וכל האורות נדלקו. על הגוף שלי הייתה סמלה ישנה, בתה, ומיד הכל השתנה. אם יש גן עדן, אם זה, אז זה בעיניך, בארמונות גופך. נכנסתי כמו מלכה, אם יש גן עדן, אז זה בעיניך. אם יש גן עדן, אז סוף סוף מצאתי אותו. אם יש גן עדן, השעות עברו כלאחר יד, ולאט, באת, והדקות נעצרו. ימים נראו כמו רחובות אחוריים נטושים, באת, וכל הדרכים נפתחו. כן, השיר היפה הזה יוצא אליך. אבי תביסל.

איזה יופי של שיר. ברם קנסקי, אני רואה שאתה סקרן, שואל הרבה שאלות לגבי נטסה תאודורידו, אז אני אספר קצת מהר יותר, שאני אגיע לכל התשובות. שיתופי הפעולה הבאים של נטסה היו עם נוטיס פקיינקיס בתיאטרון סלוניקי ובאפולו עם אדוניס רמוס וסטליוס דניסיו. בשנת 2000 היא הוציאה את אלבומה השלישי שהגיע לפלטינה ונמכר ביותר מ-50 אלף עותקים. בשישי ליולי 2001 יצא אלבומה האישי הרביעי, אלבום אוסף שזכה לזהב והגיע ל-40 אלף עותקים במחירות. ב-2003 השתתפה בפסקול של סרט מטבח פוליטי ובו ביצעה את השיר הדליקו מדורות בנמלים. אתם יודעים מה? אני רוצה להשמיע לכם ואחרי זה אני אמשיך לספר. זה מתוך פסקול הסרט פוליטיקו.

והיא בשיתוף פעולה עם יאניס פריוס, והשיר זכה לזהב, וזה יהיה השיר הבא, אחד מהשירים שלהם יחד. בשנת 2010 פגשה לראשונה את ננה מוסקורי, וב-2011 שרה איתה בפילהרמונית של ברלין. אז הנה נטסה ביחד עם יאניס פריוס, לא התגברתי עליך, כך היא שרה. אני מודאגת כי אני לא מוצאת את הדרך להוציא אותך מהראש שלי, בבית הריק להסתובב כמו צל, להפסיק לספור את נדודי השינה שלי. אני מודאגת כי אתה שוכח אותי, ואתה אף פעם לא עונה לטלפון, ולרעיון שאתה לא אוהב אותי יותר. פעימות הלב נעשות מהירות יותר. כן, לא התגברתי עליך, לא משנה כמה ניסיתי. כן, הגעתי לטירוף, אני חיה בגיהנום בלעדיך. כן, לא התגברתי עליך, לא משנה כמה ניסיתי, אבל אני עדיין לא התגברתי עליך. אני מודה שאני עדיין אוהבת אותך.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, והיום שידור מיוחד שכולו נטסה תאודורידו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ב-2012 נטסה פגשה את אלנה פפריצו, והן שרו בדואט בהופעות משותפות. כן, אז יש לי שיר שלה עם אלנה פפריצו, ויש לי שיר של נטסה עם ננה מוסקורי, אבל מפאת הזמן, למרות שאני משדרת לכם כמה שעות יפות, אבל כל כך הרבה שירים יש לנטסה, ואני השתדלתי לבחור את הטובים ביותר, את היפים ביותר, אבל גם זה לא מספיק לשעות שאני משדרת לכם. אז פעם אחרת אני אשמיע גם את השירים האלה. השיר הבא, את כבר לא איתי, נטסה, בשיר ענק בעברית, מקדישה לכולכם באהבה. לכם שרה וחיים כהן, לכם אתי וחיים בונפיל, לכם צביקה ואסתי קורץ, לכם סמי ורותי זקן, ליובל וכרמלה פנחסי, מנשה סרנג'י, דוד ירין, אבי טביסל, יוסי כהן, אורי צפני, שרית טונדובסקי ושי, קובי ברדה, יהודה גוזלין, מוטי ארוני, דורית קספי, מי עוד מאזין לי שיכתוב לי?

איזה ביצוע ענק, מחיאות כפיים לנטשה תיאודורידו. בשנת 2013 יצא אלבום סגפו עם לחן של אדוניס ורדיס שהלך לעולמו שנה לאחר מכן ב-2014. מתוך האלבום סגפו, עדיין אוהבת אותך, כך קוראים לשיר. פתאום ראיתי אותך ועצרתי והתאפקתי כדי שדמעה לא תזוז, זה אתה. או מישהו שהזכיר לי את הפנים שלך, זה לא יכול להיות. אני טועה, חשבתי. ובכל זאת, זה אתה שהתאהבתי בו, זה אתה שבגדת באישה שלך לילה אחד. לא היה לי כוח לעזוב, אני נשבעת, להתחמק ממך. ונשארתי קצת. לפני שפניתי לאפר המדורה שהדלקת לי, אני עוזבת לפני שתוכל לדעת כמה אני אוהבת אותך.

בשנת 2015 נטסה הוציאה שיר עם קטי גרבי בשם סוף סוף. אם אני לא טועה, זה בקצב, אז זה בקיקו וזה בהמשך. ב-2018 נטסה החלה להופיע בפנטזיה לייב, הפעם כשפטרוס יעקובידיס לצידה. לאחר מכן יצא אלבומה 15, ואני שמעתי לכם כבר שיר ביחד עם פטרוס. כן, היא מופיעה עם הרבה זמרים. ב-2019 היא חזרה להופעות חיות בתיאטרון באתונה, לעונה נוספת עם יעקובידיס. ב-2020 נטסה הופיעה לצד ארגירוס קונסטנטינוס, גם אותו השמעתי יחד איתה, בערוץ מגה בתוכנית לכבוד חג המולד. גם ב-2021 הופיע נטסה על הבמה לצד ארגירוס ולצידו של יורגו דלארס, שגם אותו אתם תשמעו. בשנת 2022 נטסה הופיע על הבמה עם מרינלה, גם אותם תשמעו, בעזרת השם שאני אספיק להשמיע את הכל. אז בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם סטליו דיני סיו, אתה קורא לי אהבה. אבל רגע, אני רוצה גם לתרגם, רק בלי רעשים, אני כבר לא יודעת מה לעשות עם הרעשים האלו. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא האהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הנהדרת שלך. אתה קורא לי אהבה. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, כי את נותנת לי את הסליחה שלך על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, בלעדייך אני אבוד בתשוקותיי. אהובתי, הסתכלי לי בעיניים ותקרי לי אהבה, רק אהבה. לכלוא אותי לצידך לכל החיים, חבקי אותי ואל תתני לי להיעלם. איזה מילים.

0: Θέλεις να χαθώ κι αγκάλιασέ με.
1: Και μη μ' αφήνεις να χαθώ κι αγκάλιασέ με.
2: אנשים הולכים ומתגברים, אני מקווה שזה לאט לאט ייפסק. בשנת 2022-2023 הופיע נטסה עם יורגו קקוסיוס, הבן של יאניס פלוטרחוס, על במות אתונה, פיראוס וסלוניקי, וגם במלבורן, אוסטרליה. בשנת 2023 הוענק לה פרס אריון בקטגוריית זמרת העם הטובה ביותר. בתחילת 2024 נטסה הופיעה עם יאניס פלוטרחוס. אוקטובר 2024 היא הופיעה בניו יורק באולם סוני, והיום היא מופיעה עם אנסטסיה כל שישי ושבת במועדון אקטי פיראוס, חוף פיראוס, בשכונה בדרום אתונה.

לשיר שאנחנו שומעים ברקע קוראים בזמנים קשים. עכשיו אני מתחילה ללכת לבד. אני מתקדמת, לא מסתכלת אחור, עוזבת את החיים, מקבעת את כל האורות וסוגרת את הדלתות. לא אכפת לי. בזמנים קשים לא תהיה כאן כדי לדבר איתי, לא תחזיק לי את היד בזמנים קשים. בהגזמה אשתה, אשתקר, אשא את החומות שלך, אבכה, אצחק, אבל כל הרגעים הקשים יהיו שלי, רק שלי ולא של אף אחד אחר. אני אחיה אמת או שקר, אפתח דרכים, אטביע אותם בפחד כדי לגלות מה אני רוצה.

אני שאלתי לגבי מה שאתה השארת את ההקלטה השנייה ופשוט לא ענית, אז אני כבר אחפש ואשמיע. על הבמה נטסה תיאודורידו ואדוניס רמוס, סגה פופולי.

0: נטסה תאודורידו ואדון עזרי מוז. חיים בונפיל רוצה לומר משהו.
1: ריקי, עוד פעם שבת שלום. אני סוטה מהזה, ואני רוצה לברך את הנינות שלי, שיילי, אמילי, אליה ורות, והנכד לוי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה.
0: תודה לך חיים, והשיר הבא יוצא אליך. אחזק אותי, קראתי סמי, אני בטוחה שאתה מכיר את השיר. אבל קודם אני רוצה גם לתרגם לכם. אחזק אותי, אני אהפוך את החיבוק שלי לכלא, ואת הנשיקות שלי, הנשיקות יהיו לסוערים, כדי שלא תברח ממני, אני אמיר את הלב שלי לתא כלא, ואני תמיד אחזיק אותך בזרועותיי, אני אשמור אותך בכבלי אהבה, כדי שלא תברחי ממני, את תמיד תהיי שלי. אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח, בתא הקטן של לבך, אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח, אני אוהבת את הכבלים שלך, אחזק אותי. אני אהפוך אותך, אהפוך את החיבוק שלי לכלא, והנשיקות שלי יהיו סוערים, כדי שלא תעזור ולא אצטרך לחפש אותך. אני יוצרת עבורך כן לחיים שלמים, ואני תמיד אחזיק אותך בזרועותיי, אשמור אותך בכבלי אהבה, כדי שלא תעזבי ולא אאבד אותך בזמנים קשים שאני עובר. יסו אבי תביסל, מקדישה לך, מהאישה שאיתך.

במהלך 4 שעות הופעה, נטסה מובילה את הקהל דרך רגעים של התאהבות, פרידה, כאב ושמחה מחודשת, שהיא מצליחה ליצור חיבור ייחודי עם כל מאזין, ועם נוכחות בימתית חזקה שתישאר בלבבות הצופים לזמן רב. נטסה, ביחד עם קוסטס דוקאס, תעשה משהו פעם אחת, כך היא אומרת לו.

אבי תביא סל כותב, תודה לך שיר ענק לזמרת ענקית שהיא בקונצנזוס של כולם, ללא יוצא מהכלל, כמוך ריקי אין מי שירער, תודה על השידור הנפלא, עוד מעט שבת חייבים להיפרד, בברכת שבת שקטה, בעיקר לתושבי הצפון, שבת שלום, גם לך, תודה שהיית פה איתנו, אבי תביא סל.

אז כן, אני הגעתי לחיי האישיים. רוצים שספר לכם, או שאתם רוצים לשמוע עוד שירים? ואגב, אבי טביסל, אם תרצה לשמוע את המשך השידור, תוכל ביום ראשון בשעה 7:15, אני אשמיע את השידור החוזר. כן, אמרתי שאני אמשיך לספר. נטסה מגינה על חיי האישיים מפני פרסום ותמיד שומרת על פרופיל נמוך בנוגע ליחסים המשפחתיים והבין אישיים שלה. היא הייתה נשואה פעמיים, בפעם הראשונה, כן, לשאלתך, ברם קנסקי, איפה אתה? בפעם הראשונה הייתה לאיש העסקים טקיס בטס, בזמן שהתגוררה בסלוניקי. ביתה קריסטיאנה נולדה בשנת 1994. הם התגרשו בשנת 1996, ונטסה עברה לאתונה יחד עם ביתה. אולם הם שמרו על מערכת יחסים מצוינת, ואיש העסקים תמיד לצד ביתו. נישואיה השניים היו עם המנתח הפלסטי אנדריאס פוסטנוס בשנת 1999. נישואיה לאנדרס הם נישואים מוכרים ביותר לקהל הרחב והצעיר יותר, שכן זה היה בתקופה שבה היא עצמה החלה את דרכה העולה בשירה, כשהיא שיחקה תפקיד ראשי ברחובות הריקודים האתונאים. הם היו אחד הזוגות האהובים ביותר. כמובן, סביב הניסויים הספציפיים הללו, היה גם מיתוס של ניתוחים פלסטיים לגביה, שכן בעלה הוא מנתח פלסטי ידוע. זה אני אמשיך עוד מעט. נטסה ביחד עם פטרוס יעקובידיס, נשיקה אחת. שולחת את הנשיקה הזו לכולכם, לכל אחד מכם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים. אני מחכה לך, לא משנה כמה אתה מאחר, וכל הסימנים מצביעים על כך שאתה מגיע. בוא רגע, בוא רגע. בוא לכל החיים כמו פזמון בדממה. נשיקה אחת פתאום משנה את כל חיי. נשיקה מספיקה לי אם אתה שם. נשיקה לתת לי להרגיש נאהבת. רק תן לי נשיקה. הפעם תהיה יותר אמיתי, תישאר איתי על הבמה, תישאר לרגע, לרגע, תישאר לכל החיים, ולאן שתלך, נלך ביחד.

נו, מה אתם אומרים על השיר היפה זה? אז כן, אני התחלתי לספר לכם שסביב הניסויים הספציפיים הללו היה גם מיתוס של ניתוחים פלסטיים לגביה, שכן בעלה הוא מנתח פלסטי ידוע. נטסה במידה מסוימת הבינה את השאלות הללו לגביה וענתה. הייתי הרבה יותר צעירה אז, ולא הייתי צריכה לעשות כלום בגוף, בפנים. אך באחד הרעיונות, ביותה בת 50, עודתה שהיא שייכת לאנשים שעברו ניתוחים בפנים, כי רצתה להרגיש רגועה יותר, אבל היא נגד שינויים קיצוניים שיכולים להוות משהו. נטסה בוחרת לעתים קרובות להופיע ברשתות החברתיות ללא איפור לחלוטין ובבגדים יומיומיים, מה שמוכיח עד כמה היא מרגישה בנוח עם עצמה. את ביתה השנייה, אנדריאנה, היא ילדה בשנת 2000, היום היא בת 24. תיאודורו ופוסטנוס, לאחר 8 שנות נישואים בשנת 2007, בת 16 היום. בני הזוג הודיעו על גירושיהם, אולם הם שמרו על יחסים טובים מאוד. נטסה תיאודורידו

2009 עם סרבל, והיא שרה תהיה ים. האוקיינוסים לא נתנו לך להיכנס לזרותיי, תפסת בעננים וטיפסת לכוכבים, ואמרת לי וסיפרת לי, אם היית ים, לעולם לא הייתי משנה אותך, שתהי שלי לנצח, וכעסתי על הים וכעסת עליי, לא רציתי להגון ללא רוח בנמל, חיכית על הרוח, לעוף איתה משם, ואמרת לי, וסיפרת לי, וכעסתי על הים וכעסת עליי.

0: ענק. באחד הרעיונות היא הצהירה לגבי חיי האישיים, מערכות יחסים של אנשים הן דרך קשה, וכדי להצליח בטווח הארוך צריך דברים אחרים. גברים מחזרים אחריי. הקריירה שלי שיחקה תפקיד בגירושים שלי. אני כנראה לא בת זוג אידיאלית. אני שוללת ניסויים נוספים. הייתי רוצה בן זוג שידריך אותי איך שהוא רואה לנכון, גבר חזק, שיקח אותי לדרך חדשה. אחיה, טליס, הוא מאמן כדורגל. לנטסה תיאודורידו יש קריירה מזירה בתחום המוזיקה. היא אישה מוכשרת, אם לשתי בנות נפלאות, ונחשבת לאחת הזמרות היווניות המצליחות ואהובות. נטסה הוזמנה למרתון הרדיו 104.6 וסיפרה על בנותיה ותפקידה כאם, וזה עוד מעט אני אספר. טפירי סולה יחד עם יאניס פלוטרחוס, שיר ענק. מקדישה לכם שלום ולילך.
1: תפלו נא יריסי, אליפיה, אליפיה.

כן, האיכות הייתה לא משהו בגלל שזה מתוך הופעה חיה. אז אני רוצה להמשיך עם שיר יפה, ירח, פנגרי. תגיד לי ירח שלי, לאן הוא הולך בלילות? אם הוא מסתכל עליך בזרועותיה של מישהי אחרת, תגיד את האמת הלילה, אל תרחם עליי. תגיד לי ירח שלי, רק אתה יכול. הירח שלי, תנסה למצוא אותו, ותגיד לו שאני לא יכולה לסבול את זה, אני לא אחיה. ירח שלי, ייכנס לדרכו, ותראה את הדרך חזרה אליי, תראה לו. אבל ירח שלי, אם הוא יכחיש, אל תיתן לשמש לזרוח, תן ללילה לקחת אותי. אני אלך יחד, לפני הזריחה, אפילו אם אני מסתכלת עליו מלמעלה, כמו ירח. תגיד לי, ירח שלי, מה אתה עושה סוף סוף? מה אתה רואה? איזה עוד ליטוף? איזו נשיקה מלווה אותו? תגיד את האמת הלילה, לא משנה כמה זה כואב. ספר לי, ירח, איזה לב נוסע בו? מה אני צריכה לעשות עם החיים שלי? הנשימה המתוקה שלי... אתה הסיבה שאני נושמת, מה אני צריכה לעשות עם החיים שלי? מכיוון שאנו לא ביחד, אני מתה. יאסו שוקי פז, שולחת אליך.

0: מילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
1: איזה מהר הזמן חולף, נכון? וכבר הגענו לקצב הזה בקיקו, נטסה, ביחד עם יורגו דלרס, אותו אני שולחת אליך, שמולי כהן. שתהיה לך שבת מבורכת, שבת שקטה ורגועה.

כן, אז כפי שסיפרתי, נטסה הוזמנה לרדיו וסיפרה על בנותיה ותפקידה כאם. כשהילדות שלי היו קטנות והלכתי לבית הספר, המורים לא אמרו לי דברים טובים, ובשלב מסוים הפסקתי ללכת. אבל אז, שתיהן תפסו תאוצה עם השנים ונכנסו לאוניברסיטה. לא האמנתי, כי המורים נופפו לי בבית הספר. כל מה ששאלתי זה אם הילדות טובות, או שיש להם התנהגות עבריינית כלשהי. בחרתי להיות מאוד קרובה לילדים שלי, כי רציתי לדעת מה קורה איתן. כאימא, אני הכל, בכל מקום שצריך. במהלך השנים האלה ראיתי הכל, גם את הטוב וגם את הרע, וגם את הצחוקים וגם את הבכי. הילדים שלי הם ילדים ישרים ואני רואה בזה חשיבות רבה. את השיר הבא אני שולחת אליך סמי, מקווה שאתה בהזנה, ומוקדש גם לכל מי שאוהב את תרזיז. אני לא רוצה חברים כאלה, כך שרה נטסה ביחד עם תרזיז.

0: על הפרד
1: הקשש. אז כן, שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן. נטסה ממשיכה בקצב הזה בקיקו ביחד עם אירינה טובקי. היא אומרת, לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך, לאהבה אין מידה, היא גבוהה יותר מהשמש ואי אפשר לראות אותה. בהתחלה זה היה ניצוץ ופירור של גשם וניצוץ של אש וטיפה של אוקיינוס. אהבה שקשרה אותנו, היא לא יודעת כאב, אנחנו שתי טפטופים מאותו ברז. בהתחלה זה היה נראה ניצוץ ופירור של גשם וניצוץ של אש וטיפה של אוקיינוס.
0: על הפרד הקשש.
1: היי, זה מנשה סרנג'י.

קאסה תאודורידו. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. השכן שלי, כך שרה נטסה.